0: more.
1: Kan du slippe ditt skal?
0: Han var en slags slenger for kongelig bein.
1: Et rottehull? Den gamle var feil, men de unge verre. Bak, den da var liten som en mus. Ak, var jeg en